Sa mi fra wu ma de zwa li mwa Benji mi su an kasa Hey! Ukwa de urade mi mame ne suwa Mi huwa Urade mi ni adu adua Mami Christi se me mame ne suwa Chira me fo Se hi mame mwa fri O se mi mwa fri wu ye ho Mi ni akakuma tu ya na yesu wa

Oh Jesus, Lord. Ati ene rabo kum ne fa radie ne ani da su radie. Ne de jitu ya kuma musa batima bibi